Eja lo ni. Oni le ti mo. No time to check time. Ojo mejo la jo pade. Ta tu ojo pade lori area to ni. Ko to gbe Sam o pada wa latori ewe to wa. Eni o kase re le be ti ri. Ade damola oloye damo babo olomi o. Oloko temi nje. Titi igba mi ta pade o fi yin sowo Olorun. E ma se jeje e ma binu odi. E ma binu oran. Inu bubu mi o fi se mi ra o. E do bubu mi o be Olorun. Remain blessed this year.